Ntima wochi njenda Ntima wochi nazagala kulongo Gana bandu butabachika Na kutela samu moshu kwa ukunkwa misa Ni wa mabuta